0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Och
0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Torsdag morgon, välkommen att följa med oss, säger jag som heter Roger Nordin. Finns med dig denna tidiga Kristi Himmelfärds torsdag. Idag får jag klara mig utan mina kära kollegor i morgonsogänget. Men jag ska bjuda på lite godbitar från programmet, som vanligt. Här är

0: Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Torsdag morgon, Roger Nordin håller dig i sällskap. Och ja, vår sociala medieredaktör Fabian. Frågan är, hur länge ska han vara gräsänkling?
1: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
0: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
1: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné. Hon har varit borta i hela Europa nu.
0: Ja, jobbigt.
1: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
0: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
2: Ja! Att bara ha, har varit i tvättmaskinen.
0: Ja, så här lät det häromdagen i Rix Morgonzoo. Nej, men det är ett ständigt letande efter de där sladdlösa lurarna. Jag tror jag ska återgå till hörlurar med sladd igen. Fler klipp från Rix Morgonzoo finns i Rix FM-appen.

0: Perfekt start på torsdagsmorgonen. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Och vad ska vi säga mer om den här torsdagen då? Ja, det är den 14 maj idag. Stort grattis säger vi till dagens namnsdagsbarn. Det är Halvard och Halvar som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi också Mr. Facebook, Mark Zuckerberg. Han blir 42 år idag. Även Hollywoodstjärnan Kate Blanchett fyller 57 idag. Och mannen bakom Star Wars, George Lucas, han blir 82 år. Sen tycker jag också vi kan notera att det är gamla vänners dag idag. Hör av dig till en gammal vän, vet jag. Och så är det teckenspråkets dag. Ja, finns en hel del att fira idag. Och alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har en spännande liten Göteborgs fundering att dela med sig av.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: come home. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Och varje tisdag morgon så har vi henne här i studion, vår morgonsokompis Carina Berg. Hon tillbringade förra helgen i Göteborg. Det blev en romantisk Göteborgs weekend. Och vad kom du fram till i helgen?
1: Nej, men alltså det som hände var, först höll vi på att inte komma dit överhuvudtaget. För oj. SJ skickade något litet blygt sms där det bara stod, alltså ni vet när man får sms och man känner det så här: ditt tåg är inställt. Ja. Och jag tycker så här, det måste man skrika ut på flera olika sätt. Man måste ringa, mejla. Alltså, nu var det bara tur att jag hann se det där och vi hann boka om. Så till slut så var vi ändå i GBG. Men lite sådär, vi hann pjut. Ja. Och så kom vi upp på vårat rum på det här fina hotellet. Och då är det så här, mina damer och herrar. Nu vill jag inte låta bortskämd. Men ibland så tycker hotellpersonal att det är skojsigt att det kommer någon som man har en tv-relation till.
0: Ja, en offentlig person.
1: Exakt. Vi har sett dig på tv. Mm. Du gör så himla bra ifrån dig i Masked Singer. Håller nollan och sådär. Så då tycker vi att det är kul att du är här. Ja. Och då har vi ställt in någon liten kul skojsig sak till dig. Det kan vara en frukt, en bit choklad. Eller ibland en flaska bubbel.
2: Ja, exakt.
0: Eller ett lite finare rum.
1: Exakt, ibland så till och med. Och så stod en flaska bubbel där. Och jag var på humör. Så jag var så här, woohoo! Erik! Och så bara poppade jag den där direkt. Nu tar vi ett glas. Och sen tog jag upp, så står vi skål, skål, dricker. Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise. Hoppas du får en fin dag.
0: Nej!
1: Så jag...
0: Nej, men vad hände?
1: Jag var så här...
2: Hällde du tillbaka kampanjen i flaskan?
1: Nej, men liksom, hur ska jag hantera det här nu då? Och så var jag så här, ska jag mörka det? Ska jag liksom bara... Och jag undrade, var bor Louise?
2: Ja.
1: Har hon ens ett rätt rum? Ja. Vad fick Louise på sitt rum? Fick hon ens någonting? Har hon ens ett rum? Det var väldigt mycket frågor. Mm. Och till slut så sa jag... Då var jag tvungen att liksom krypa till korset där nere i repan och bara så här, jag tror att vi har fått fel rum, men jag sa ingenting om bubblet. De bara, jaha, ja, nej men det är ingen fara, så här, Louise har nog ett rum. Ja. Okej, gud vad bra, men så jag sa ingenting om bubblet.
2: Nej, men då lär de väl förstått själva.
1: Ja.
2: Nu lär de ju veta i alla fall när de lyssnar på det här.
1: Ja, men och då, därför vill jag ta tillfället till, för jag vet inte hur jag ska nå Louise.
2: Nej.
1: Det är okej om jag bara säger, förlåt, använder det här.
0: Ja, absolut.
1: Louise, förlåt, DM mig så skickar jag en flaska bubbel till dem.
2: Carina...
1: För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel. Förlåt.
0: Ja, du har också legat i Louise säng.
1: Det har jag. Jag har gjort saker på Louise toalett.
0: Oj.
2: Ja, oj.
0: Ja. Och kanske i sängen också.
1: Jag har gått på den toan.
0: Du har gått på den toan, ja.
1: Ja. Men i övrigt var det en underbar vistelse. Mm. Det var 7 möhippesällskap på samma hotell. Och det är så kul, för när kvinnor, ni vet när många kvinnor kommer samman och är fulla, då kommer ju polisen.
2: Nej,
1: det gör de inte, de kommer till derby och det fanns inga poliser för de var på IFK Göteborg Hammarby.
0: Men det blir en väldigt angenäm och skön ljudnivå
1: det
0: med så många kvinnliga sällskap.
1: Det är en high pitch,
0: va? Ja, kan man säga.
3: Men de tar inga polisresurser.
1: Nej, de gör ju inte det, för fulla kvinnor i grupp slåss inte lika mycket.
2: Nej, som män.
1: Nej. Kanske Li, jag vet inte om de röker ihop några konkurrerande möhippesällskap.
0: Kanske.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Maybe

0: Morgans hit varning. Baby Rexa, New Religion.
1: Jag tror vi behöver någonting som kickstartar den här torsdagen ordentligt. Vad säger som lite Bruno Mars?

0: Det här är bäst musik just nu. Torsdag morgon med Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Ikväll är det dags för semifinal 2 i Eurovision Song Contest. Och ikväll så tävlar då bland annat Cypern, Danmark, Australien, Ukraina och även Norge tävlar ikväll. En som redan är klar för final på lördag, det är ju fantastiska Felicia. Hon dyker upp alldeles strax med My System. Och så ska vi kolla läget med en av våra favoriter, komikern Björn Gustafsson. Han var ju på besök häromdagen. Han blir alltså fortfarande körlad av sina föräldrar på ett lite annorlunda sätt. Vi ska reda ut det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Magnus.
1: Torsdag morgon med Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Och tidigare veckan i Rix Morgon Zoo så hade vi komikern Björn Gustafsson på besök. Han är alltså 40 år fyllda och han blir fortfarande väldigt körlad där hemma. Om du är lite olycklig och måste gråta ut, går du då till flickvännen eller till din mamma?
2: Jag går ju in i en... Alltså, jag gömmer ju mig. Alltså, min mamma skulle... Det kan ju bli att man... måste trösta. Alltså, vissa är ju såna, är det bra? Är det bra allting? Så här, det här är en spaning då. Ja. Människor som säger så här, du vet att du kan prata med mig om allt. Ja. Det är någon som vill lite för mycket. Mm. Att man ska prata.
3: Okej, så slutar du med att man tröstar den då kanske?
2: Då kan det ju bli, om man själv har ett problem.
3: Ja.
2: Och, nej. Så får man trösta.
1: Nej, men jag förstår vad du menar, det blir lite too much.
2: Ja. Det kan bli, och ens mamma, förstår jag, kommer ju, den har ju sett den sen man var... så liten. Ja.
3: Förmodligen ser hon det likadant fortfarande.
2: Det är ju så.
1: Men förlåt, din mamma, ni hörs ibland.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Men är hon fortfarande sådär att när du kommer hem då till Göteborg, att hon har köpt O'boy och Skogaholmslimpa?
2: Jag kan säga så här, jag kommer hem, jag är så på bra humör. Det är alltså så här, du vet. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Så ser jag huset bara. Ja. Du. Alltså det direkt bara går ner till...
3: Varför då?
2: Underjorden. Jag kommer in, jag lägger mig i soffan, vaknar. Ja. Jag somnar till i soffan. Vaknar av att hon lägger en pläd, drar upp en pläd. Ja. Det är som att väcka någon. Som att, här, ta en imivan. Ja. Alltså att du... Jag lägger min tröja. Vart är min tröja? Då är det, jag hittar den inte. Ja, då är den vikt och hängd och borta. Alltså, då ligger den i något annat rum. De går runt och letar. De ropar. Och hennes röst då. De har ju lite sån här dialekt så. Då är det så, Björn. Ja. Och då ropar hon i mataffär och sånt. Och säger, Björn. Så jag går runt på Ica. Björn.
1: Det låter som att du är lite överkörlad fortfarande.
2: Lite så. Ja. Går upp, lägger mig, gömmer mig till slut.
1: Nej, men.
2: Jag sitter på övervåningen någonstans. Hör hur de letar efter Anne Frank där nere. Björn lyfter på, går in i olika rum. Björn, var är han? Letar efter mig. Pappa går runt och letar, alltså du vet som att jag, det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. De skorna, de ser trånga ut, de skorna. Är det en varm? Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här, jag
3: är vuxen. Det repeteras väldigt mycket också.
2: Men jag skriker nästan, jag är vuxen du vet. Här. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn ifall jag tappar bort den jackan.
1: Nämen.
2: Så ska jag hitta den. Alltså så att den ska komma så inte den kommer på villovägar.
1: De gör det med kärlek.
2: Fråga, jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Borde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här. Har du ätit? Vad tror du?
1: De ringer dig och frågar i USA om du har ätit.
2: Har du ätit någonting idag? Nej, gud, det är därför jag går runt och är lite yr i huvudet. Att jag snubblar.
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Perfekt start på den här torsdagsmorgonen. Och imorgon, då är hela morgonsogänget tillbaka igen här i studion. Då är det klämdagsfredag i radiofabriken. Bland annat så kommer Pernilla Wahlgren på besök. Och framförallt, vi ska avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Det blir spännande. Häng med oss imorgon. Här är New Kid.

0: här, Rix FM. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Och vår egen göteborgare, sociala medier Fabian, han hade med sig en liten krogfundering.
1: Jag har sett många krogar där det kostar pengar att önska låt. Och då stod det så här: önska en låt, 500 kronor. Önska en Håkan Hellström låt, 5000 kronor.
2: Oh my god!
1: Varför är ni så rädda för att Håkan Hellström ska komma in i era hjärtan?
0: Ja, nej, men man vill väl inte tömma dansgolvet, det är väl det.
1: Nej, men sluta.
2: Nej, men vänta. Vi bortser från den viktigaste frågan. Betalar du 5000 spänn? Ja.
1: Nej, ni galna. Nej.
0: Där går gränsen till och med för dig. Ja, så här lät det häromdagen i Riksmorgon. Så fler funderingar utlovas imorgon. Då är hela morgonsogänget tillbaka i studion. Här är Saga Ludvigsson.

Det här är Rix FM, yeah. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Ja, det är mycket Eurovision Song Contest just nu. Ikväll så arrangeras ju delfinal 2 inför den stora finalen då på lördag. Och ikväll är det upp till bevis för Norge. Norge har ju fått en liten tillsägelse av de österrikiska arrangörerna. Norge då har ett för sexigt bidrag. Har de fått till sig. Så att killen som sjunger har då blivit ombedd att försöka uppträda lite mer så att alla barnfamiljer kan titta utan att hålla för ansiktet. Och då tänkte jag, det var ju tur att vi inte skickade Gresula. För det hade kanske också varit lite för sexigt, eller?

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksdag 5. Och ja, vi pratar om så mycket konstiga grejer i Riksmorgon Zoo. Vi firade ju till exempel korvens dag för ett tag sedan, och då fick vi lära oss lite mer om det här med korv. Arkeologer har grävt fram en korv som var över 3000 år gammal.
1: Nej, så vi har ju hållit på.
0: Nej, det är sant. Vi har hållit på den, väldigt länge.
1: Hur har den inte ruttnat?
0: Det ser ut som en sån här liten ölkorv.
1: Nej, men hur har den inte ruttnat? Hur är det möjligt?
0: Jag vet inte, men de grävde fram en man cave och då hittade de ölkorv.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Torsdag morgon, Roger Nordin hänger med dig. Och alldeles strax så ska vi låta vår morgonsokompis Markoolio få slå ännu ett lite annorlunda världsrekord. Det handlar om att stoppa in så många tändstickor som möjligt i näsborrarna. Och det befintliga världsrekordet i Guinness rekordbok då, det är 82 tändstickor. Vi ska ta reda på om Markoolio lyckas slå det här. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Perfekt start på torsdagen. Roger Nordin finns med dig. Vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgonzoo. Och nu är det dags. Vår morgonzoo-kompis Markolio ska försöka slå ännu ett världsrekord. 82 tändstickor är det befintliga världsrekordet. Så många tändstickor har en man lyckats peta in i sina näsborrar. Det är upp till bevis. Ska vi komma i lite stämning här?
1: Mm. Ska börja nu?
0: En finsk man. Två gigantiska näsborrar. 82 tändstickor. Kommer Markolio att slå Martin Ströbys världsrekord? Kommer han att ta sig in i Guinness rekordbok? 82 tändstickor i näsborrarna. Han står nu och stretchar, värmer upp. Har du töjt ut näsborrarna ordentligt? Okej. Vi filmar det här också och lägger upp på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Klara, färdiga, kör!
2: Nu har vi ju tagit och delat upp alla tändstickor i 10 högar, så att säga. I de här första är det 11 då, för han ska ju slå 82 stycken.
0: 10 är i redan, i den högra näsborren. Ja. Nu tar han ut dem igen.
1: Ja. Jag måste få dem i större klump in.
2: Omgruppera, omgruppera. Mm. Sådär. Okej, sådär. I den näsborren är det inne 20 tändstickor nu.
0: Ja. Fan, jag hade ju kunnat haft med mig lite glidmedel idag. Ja. Det hade kanske underlättat.
2: Okej, ena näsborren 20 tändstickor.
0: 20 tändstickor är inne. En applåd för det, va?
2: Ja. Ja, Marco. Det är bara 60 drygt kvar. Mm. Okej, han fortsätter pilla in en och en.
0: Jag tycker fortfarande att det finns lite space.
3: Är den ena där,
2: ja. Mm. Problemet är att ju mer han töjer ut den ena, ju mindre blir ju den andra, så att säga.
0: Det här är en väldigt vanlig grej de håller på med på Stureplan. För att värma upp näsborrarna. Och står under svampen. Ja, förlåt. Nu är han inne på den vänstra. Nu är det näsborre nummer två.
2: Ja, näsborre nummer två får jobba hårt här nu.
0: Och hur många är inne nu?
2: Ja, det här är väl ett 40-tal nu totalt. Mm. Så nu är det 20.
0: Det är hälften alltså.
2: Marco tror att det här kommer att gå, säger han.
3: Det är liksom, ja, han är snart uppe i 60 stycken.
0: 60 stycken.
2: Alltså man kan säga att det är en mängd större än den största tampongen nu i varje näsborre ungefär. För att det är någon typ av...
0: Marco, du är farligt nära nu.
2: Ja.
0: Faktiskt.
2: Men du har sabbat det här systemet med 10 högarna som vi kunde räkna. Men det är väl en annan.
0: Känner ni också att det här radioprogrammet blir mer och mer likt Babben Larssons bäst i test?
3: Ja, verkligen.
2: Var det David Sundin?
0: Ja. Okay. Marco,
1: ja.
0: Mår du bra?
1: Jag mår skitbra.
0: Är det nu jag ska berätta för dig hur farligt det faktiskt är med svavel?
1: Nej, men
0: i näsan.
1: Jag har ju svavlet där nere.
0: Men, ja, bra.
3: Gör det ont eller?
1: Nej, jag känner ingenting.
2: Nej, det gör inte ont än så länge.
0: Du är wide open, så att säga. Ja.
3: Oj, nu knakar det där. Nu knakar det.
2: Du ser inte klok ut.
0: Kan vi inte få tända eld på dem?
1: Nej.
0: Ja, det här är bra radio. Vi, kolla in Instagram och Facebook. Vi lägger upp en film naturligtvis. Nu är det nära.
3: Det är fan riktigt nära.
0: Hur många är det kvar nu, Lotta?
2: Ja, det är väl ett 20-tal kvar kanske. Oj.
0: Nu börjar de trilla ur här. Här börjar det bli kritiskt.
2: Ja, nu börjar det bli jobbigt. Ja. Nu ska han försöka tänja näsborrarna och få in samtidigt som de andra inte åker ut.
0: Du kan inte gå via munnen på något sätt.
2: Bakvägen. Han pillar en i taget här nu. Det går lite långt.

0: sant.
1: Han ser otroligt fokuserad ut.
2: Jag kan inte påskynda det här. Nu, det är lugn och ro.
1: Ja, ja, vi har hela dagen på oss. Ja.
3: Vad händer om du provar att stoppa en i mitten av tändstickshögen istället för där är det så att de åker liksom
1: in? Nej, men då kan de andra åka ur kanske.
0: Ja, jag tror det också.
3: Jaha, okej.
1: Okay. Mm. Tänd inte gränsen för mycket här.
3: Så nu försöker liksom hitta mellan tändstinka och näskant.
1: Marco?
2: Ja, det här kommer ta tag.
1: Ja. Tack för rapporten. Hur går det, Lotta?
3: Ja, det skulle ju vara 81 tändstickor är ju världsrekordet. Ja.
1: Men du, Marco?
2: Ja.
1: Ska du bara kanske säga...
2: Men det, alltså det är inte...
1: Svårt
2: det,
1: att ta dig på allvar just nu.
2: Det är inte många kvar, alltså.
1: Nej, jag vet.
2: Har ganska mycket tändstickor.
1: Och du är en tävlingsmänniska, vi vet det.
2: Ja. Ja. Men det börjar göra ont.
1: Ja. Ja, men ska vi inte bara säga att det här slaget är förlorat ändå?
2: Ja, okej, okay, för den här gången. Men jag vill göra om det. Ja. Alltså, jag vill testa en annan gång. För jag tror att det här kan jag fan fixa. Ja.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Ja, en låt som rusar upp för världens alla topplistor just nu. Hon kommer ursprungligen från Albanien, men hon är uppvuxen i New York. Hon är fantastisk. Bebe Rexha, här är New Religion på Rix FM.

0: Miley Cruz på Rix FM med bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig denna torsdag morgon. Jag får klara mig utan morgonsogänget den här torsdagen. Imorgon, då är det samling vid pumpen igen. Då är allt som vanligt. Och ikväll så är det dags för semifinal 2 i Eurovision Song Contest. Jag tycker att det bästa med Eurovision, det är Edvard af Sillén, Sveriges Televisions otroliga kommentator. Han är regissör, han är schlagerorakel och han är geni. Han dyker upp här i studion om en liten stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Han är regissören, schlageroraklet och geniet som har blivit folkkär. Han kommenterar ju Eurovision Song Contest och han gör det med bravur kan man säga. Edvard af Sillén, han var på besök i Riksmorgonsos studio för ett tag sedan. Du är ju också Sveriges egen, vad ska man säga, allround-krydda. Du okay. går att använda till allt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, men du har ju gjort så mycket grejer. Du poddar, du skriver låtar, du DJ:ar. Du har varit svensk generalkonsul i Gambia.
1: Ja, vad bra.
0: Chef på Skansen-akvariet. Mm.
2: Va? Mm. Chef på Skansen-akvariet?
1: Ja, det var roliga år.
2: Mm. Hur länge var du där?
1: Det var ju tidigt 80-tal.
2: Oj.
1: Nej, men Roger fånar ju med dig.
2: Nej, men den tänkte jag, där har han säkert varit. Jag har ju hört att
1: han älskar ju djur.
2: Liksom, ja, ormar.
0: Fan, stora. Du skulle ha kört på, Edvard.
1: Ja, jag vet. Jag kände med Laila från som så otroligt
2: överrumplad. Det var det av alla yrken så kände jag så här, att det där måste vara sant.
3: Ja. Jag jobbar med Jonas. Nej, men,
0: man ska aldrig säga aldrig. Nej. Det kan bli Skansen-akvariet. Men jag tänkte... Jag tänkte vi skulle kolla här hur bra du själv tror att du skulle klara ett antal utmaningar. Eftersom du ger dig på nya grejer hela tiden.
1: Jag tycker sånt är kul. Mm.
0: Och då börjar vi med det här arbetet. Politisk strateg för Piratpartiet. Oh. Det måste in mer show i politiken.
1: Ja, absolut. Alltså piratlappar för att börja med på. De ska se ut som han i Dead or Alive. Alltså det är så här glittriga ögonlappar. Jag skulle vara... Jo, det skulle jag. Absolut.
0: Men det är inget politiskt parti som har kontaktat dig nu. Det är ju valår.
1: Nej, men efter den här intervjun så kommer du ner. Okay.
0: Men du är öppen för det?
1: Ja, så att plocka in show i politik. Absolut. Mm. Mm.
0: Då tar vi nästa jobb här. Marknadschef för potatisen King Edvard.
1: Det känns som att den Förlåt, loppet är kört för
2: det
1: den.
2: Det måste vara den bögigaste potatisen vi har.
0: Ja, numera.
2: Edvard.
1: Ja, Queen Edvard var bögigare.
0: Nästa jobb, butikschef på Jack and Jones i gallerian Ringen i Stockholm. Du måste hälsa på alla med följande fras. Tjena maestro.
1: Ja, nej, och backslick.
0: Ja.
1: Tjena maestro. Nej, det skulle jag inte klara.
0: Du vill inte ha det.
1: Nej, jag skulle vara otrovärdig.
0: Ja. Otrovärdig och otrevlig.
1: Antagligen för ett tag, ja.
0: Det var första jobbet du inte vill ha. Då tar vi den här sexualrådgivare på ungdomsmottagningen i Bromölla.
1: Oj. Gud, ja. Ja. Bromölla, alltså hjälpa Sanna Nilsen. Sanna Nilsen fansen i Bromölla.
0: Det kan vara så att Sanna Nilsen springer där fortfarande. Det vet vi inte.
1: Och då kommer jag ta emot den med öppna armar. Mm. Ja, men det gör jag gärna.
0: Bra. Sista jobbet. Vill du jobba som skolmorfar?
2: Vad är
1: en skolmorfar?
0: Ja, men det är en sån här ofta pensionerad äldre man som går runt och pratar, som du kan prata med om du till exempel känner dig lite mobbad i skolan.
2: Vaktmästaren?
0: Ja, eller mer bara trivseltorsken.
1: Ja, trivseltorsk. Det gör jag nog gärna. Jaha. Absolut.
0: Då meddelar vi det här till Arbetsförmedlingen. Du får den sista här. Ja. Bajsbilsförare. Du vet en sån som står och... luktar illa i olika gathörn och tömmer avlopp.
1: Nej, men det går ju inte.
0: Det går inte.
1: Nej, men det går. Då åker jag tillbaka till Gambia snabbare.
0: Mm, generalkonsul där.
1: Det där jobbet så.
0: Bra. Nej, men det var väl det vi hade.
2: Ja, nej, men det var ju seriös intervju. Riksmorgon Zoo.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Imorgon, då är hela morgonsogänget tillbaka i studion. Då kommer som sagt Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Och så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Så att häng med oss imorgon från klockan 05. Får jag också påminna om att idag så är det gamla vänners dag. Så varför inte ta och lyfta luren och ringa en riktigt gammal kompis idag. Kanske passa på att ta en liten promenad eller en kaffe i solen. Här, en kille som man gärna skulle vilja vara kompis med. Ed Sheeran.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är en bra torsdagmorgon. Roger Nordin finns med dig en stund till. Vi har ju vår morgonsokompis Peter Settman här lite då och då. Han dyker upp nästa vecka bland annat. Och vi grävde ju lite grann i Peter Settmans ekonomi och hans olika bolagsengagemang. Och vi fann en del riktigt spännande grejer. Ska berätta vad vi kom fram till alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Bebe Rexha, New Religion.
3: Skön start på torsdagsmorgonen. Alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Peter Settman. Det händer spännande grejer kan jag säga. Först en sväng till Italien. Här är Milky, Just the Way You Are.

0: Torsdag morgon med Riksa 5. Och nu ska vi kolla läget igen med vår morgonsokompis Peter Settman. Hur går det med karriären?
1: Jo då. Tack för att du frågar.
0: Jag har nämligen gått igenom dina bolagsengagemang.
2: Oj.
0: Ja, det är lite stalking. Olika.
2: Alltså, det är lite
0: Nej, men ibland man vill ju veta.
1: Ja, det är
0: så att folk har rent mjöl i påsen.
1: Oj. Ja, det kan du bara fråga.
0: Men det har han, kan jag meddela. Uh-huh. Men det är lite holdingbolag och produktionsbolag och investmentbolag. Men sen har du ett bolag som alltså heter Pök AB.
1: Ja!
0: Vad är det ni jobbar med?
2: Är det lagligt?
1: Ja, som man säger när man, om man ringer dit, då är det Pökab.
2: Det är ingen massageinstitution.
1: Nej, det är inte ett tjänsteföretag på det.
0: Så. Ni tar inte Swish?
1: Nej, vi tar inte Swish.
2: Ingen dubbelswishar.
1: Vi skulle börja göra det. När Pökabs vd.
0: Ja, vem är det?
1: Det är Fredrik Granberg.
2: Ja. Okej. Okay. Behöver vi vara oroliga? Jag tänker bara på...
1: Nej, Pökab är då...
2: Pökab.
1: Pökab, vi jobbar jättehårt på helgerna.
2: Ja, det tror jag det. Eller några speciella tider?
1: Ja, nej, men vi är om du vill ha en mogen kram som inte tar slut. Ring Pökab. Det är sant.
0: En mogen kram. Ja. Är det eran payoff, slogan?
1: Men den kom nu. Ja. Men den är ganska bra. En
2: tyvärr
1: mogen
2: så
1: kram.
2: Blir det väldigt otrevligt efter den här
1: kramen. Eftersom den aldrig tar slut.
2: Alltså. Nej,
1: så blir det liksom.
0: Ja. Jag kollade på kurvan liksom hur det går för bolaget.
2: Hur går det?
0: Det går väldigt bra.
1: Men hur ser det ut? Det ser bra ut.
0: Ja. Det är svarta siffror.
1: Jag kan säga så här. Det är fantastiskt vad många som vill ha en sån här mogen kram.
2: Ja. Tror jag.
0: Bra. Laila, hörde du? En mogen kram.
2: Ja, nej, det är lugnt.
0: Kan det vara något för dig?
2: Nej, hoppa den.
1: Nej, men mogen kram, det är sånt vi gjorde på Globen.
0: Ja,
1: det där Pökab är Ronny Ragge International.
0: Och vi ska säga att Peter, du pekar alltså på vår nyhetsredaktör Lotta som var där i Globen.
3: Ja, vi hade en fantastisk kväll med Ronny Ragge. Alltså, det roligaste var ju att jag stod ju på klassens timme när jag växte upp. Helt seriöst och sjöng Pökpåsen med min kompis Alexandra från skolan. Och vi gick då på Globen nu när vi var 35 år och fick se Ronny Ragge köra Pökpåsen.
1: Du såg kondomregnet.
3: Ja, blåsta kondom. Kastade de det publiken.
1: Väldigt moget.
3: Sen gjorde ni ju en grej till som var väldigt kul. Man har ju sett på så här sportevenemang i USA att de har så här kisscam. Just det. Par filmas och så ska de pussas och så här. Det hade de ju på Ronny och Ragge också, men då hade de pökcam.
2: Alltså, vilken bra idé. Vad gjorde du när kameran kom på?
1: En del börjar ju pussas eller krama lite extra länge. Ja, sen var det ju några som blev liksom riktigt så här, nu jävlar
0: gick all in.
1: Ja, nu är all in.
3: Ja, det juckades
1: fritt. Fick skicka upp security.
0: Hör man ju verkligen att det finns potential för Pökab.
1: Ja!
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det finns ju några tydliga tecken på att vi närmar oss sommaren. Det är pollen, det är rosévin, det är att människor blir lite snyggare. Blir de inte det den här årstiden? Och framförallt så är det dags att avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Det gör vi imorgon i Rix Morgon Zoo. Så att på med radion imorgon bitti. Följ också Rix FM-festival på Instagram. Där finns all information som du behöver. Om en liten stund så blir det ännu mer bäst musik just nu. Senaste från Lucas Graham. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Och imorgon, då är det vardag igen. För de allra flesta i alla fall. För oss till exempel. Vi finns här som vanligt. Morgonsogänget. Och då kommer Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Nu en kille som, ja, det var konstant haschdimma under hans uppväxt i Christiania i Köpenhamn. Men det gick ju bra ändå. Här är ny musik från Lucas Graham.

På väg in i torsdags förmiddagen. Det här är bäst musik just nu. Riksa 5 finns med dig. Roger Nordin hänger med dig en liten stund till. Snabb titt i Riksa 5:s kalender. Stort grattis säger vi till Halvar och till Halvard som har namnsdag idag. En av världens rikaste killar, Mark Zuckerberg. Han fyller 42 år idag, Mr. Facebook. Det är en liten like-tumme på det. Och sen kan vi också notera att det är gamla vänners dag idag. Och även teckenspråkets dag, minsann. Här, två killar som, ja, de kom inte hela vägen till Eurovision, men det var nära. Sami och Ali.

0: Det här är bäst musik just nu. Rix FM finns med dig den här torsdagsförmiddagen. Och för ett tag sedan i Rix Morgonso så pratade vi om det här med hur svårt det är för olika generationer att förstå varann. Jag berättade om att jag hade varit på fik och serverats väldigt starkt kaffe. Det var så fruktansvärt starkt.
1: Okay. Ah,
0: ja, alltså det var Nordeuropas starkaste kopp kaffe.
2: Ah, okay.
0: Så då går jag fram till den här unga killen i kassan och så säger jag, ursäkta mig, det är fruktansvärt starkt det här kaffet. Då tittar han på mig och så säger han, jaha, var det starkt? Och då säger jag, ja, det var bara förnamnet det. Då tittar han på mig. Ungefär som att jag kommer från en annan planet. Ja, det var bara förnamnet det. Han hade aldrig hört det uttrycket. Ja, så här lät det för ett tag sedan i Rix Morgonso. Fler klipp från programmet finns i Rix FM-appen. Jag ska aldrig säga så igen till en ung människa, jag lovar. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Lite Sara Larsson. Och först ut, Jacqueline.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Om en liten stund bjuder vi på duetten som hela Sverige älskar just nu. Molly Sandén och Miriam Bryant har en låt ihop. Och först ut här är Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

Fantastiska Sara Larsson och Alesso Words på Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och imorgon då har jag hela morgonsogänget med mig i studion igen. Då kommer Pernilla Wahlgren på besök bland annat. Här är duetten som hela Sverige snackar om just nu. Molly Sandén och Miriam Bryant. Hello.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Roger Nordin säger tack så mycket för den här torsdagmorgonen. Ha en fortsatt skön Kristi himmelfärd, säger jag. Och ikväll så håller vi tummarna lite extra då för, nu ska vi se, Danmark och Norge som tävlar i Eurovision semifinal 2. Vore ju kul om fler nordiska länder så att säga fick vara med i den stora finalen nu på lördag. Jag tror att Ola Lustig är på väg in i studion. Han finns med dig under torsdagsförmiddagen. Här är ny musik från J-Lo och David Guetta. Save Me Tonight.

lustigt. Tack på er allihopa. Det här är Uggla Lustig på Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop hela torsdagen. Det är en riktigt toppen torsdag med massor av bäst musik just nu.

Stora genombrottet för Alex Warren, youtubern som blev rockstjärna. Ordinary, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det här är Harry Styles nya American Girls. Har du sett videon? De shortsen, de var korta du. Jag tror inte jag skulle klara att pull it off.

0: Men då är det väl storsdag, va?
1: Torsdag så känns som en söndag. Vi säger så. God förmiddag hela Sverige. Här på Riksdagen 5 blir det om ett par minuter. Handtricks med Golden, Molly Sandén, Kygo och Zayn, Dusk Till Dawn.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

in i långhelgen, va? Tuta om du har klämdag imorgon. Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det är Ola Lustig här, Norrtäljes kändaste person som ger dig bäst musik just nu hela dagen här hos oss.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Det är en banger från Brooklyn med Bebe Rexha och Faithless i bakgrunden, såklart från 90-talet, riktig klassiker. Kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Kimberly, Eternity.

0: Det är mycket snack om Trustor Härvan just nu i och med den här nya tv-serien Golden Boys. Vi ska bjuda in Richie från Bandit alldeles strax och alla inblandade i Trustor Härvan, Joakim Påsner, Lord Moyne och Mr. No Limit. Alla ska få betyg på sina namn och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: De Golden Boys nu.
1: Den här tv-serien.
2: Stockholm 1997.
3: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
0: Och här för att ge de inblandade Trustor här vann ett vettigt betyg på sina namn. Det är Richie från Bandit!
4: Ja, tackar, tackar. Hey. Fint att få komma hit.
0: Ska vi börja med Trustor?
4: Ja, det tycker jag är ett ganska bra om det är ett företagsnamn. Nu är jag ju namnexpert ofta på för- och efternamn som sitter ihop.
0: Ja.
4: Men sen kan ju jag är ju väldigt bred i mitt namnkunnande.
0: Bred. Absolut. Trustor, bra namn om man hade kunnat lita på företaget.
4: Ja, exakt. Men är det inte det som gör att det blir lite bättre också?
0: Lite hela varvet runt.
4: Ja, exakt så.
0: Absolut. Ja, men vi ska ta namnen som var inblandade och vi börjar tycker jag med Joakim Posner.
4: Ja, det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Joakim, ja, pisstråkigt. Och Posner, det är verkligen trying too hard. Alltså, det bromsar sig själv.
0: Betyg?
4: Ja, det är en 2 av 10.
0: Och själva huvudmannen, i alla fall på pappret då, Lord Moyne eller Jonathan Guinness. Jag vet inte riktigt vilka vi ska betygsätta, men...
4: Ja, han är Jonathan Guinness heter han väl. Det är, Jonathan är ju tråkigt. Guinness är ganska bra, men det är en 4 av 10.
0: Och Lord Moyne.
4: Om man heter det på riktigt och framförallt är döpt till det, då är det ju kanon, då är det ju en 7.
0: Åh jävlar, ja. Det är det högsta jag hört dig säga.
4: Ja,
0: det är... Lord Moyne, ja. Nu är jag jättenyfiken. Lindsay Smallbone.
4: Nej, det är trying way too hard.
0: Ja, det är för krångligt alltså. Men okej, okay, betyg.
4: Ja, men det är en 4. Apropå... Nu var jag lite snäll ändå kände jag, men och jag stannar vid det jag sa.
0: Och apropå internationellt, Thomas Gesander kan vi inte ge betyg på, det för tråkigt, men hans smeknamn Mr. No Limit, där är jag nyfiken.
4: Det är bra, och framförallt smeknamn, det är ju lite mer löst i kanterna. För- och efternamn, benhård. Smeknamn, Mr. No Limit, när man har lurat folk på pengar, då rimmar det, är en 7.
0: Det är en 7.
4: Ja, det är det.
0: Tusen tack, Richie från Bandit. Nu är det Trustor för hela slanten.
4: Tack, jag hittar ut själv.

0: just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex
0: Warren. Och veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: Ja, vi har att göra med ingenting annat än en banger från Brooklyn. Bebe Rexha, veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Nu blir det ny musik med Jay Smith och

0: I den stora finalen, här är fem bidrag att hålla lite extra koll på i Eurovision 2026. Här i Finland, de ställer upp med fiol och pop. Linda Lampenius och Peter Parkkonen, för hans favorit bland spelbolagen.
1: Sie brauchen einen Tanzschein, dann muss ich streng sein.
0: Hemmaplan är sällan en fördel. Det här är Österrike. Det är en bra låt.

mer. Det här är sista Eurovision-bidraget att hålla lite extra koll på den här veckan. Det är Italien som alltid levererar Eurovision. Den italienska folksjälen är Eurovision och tävlar. Gör Sal da Vinci med låten Per sempre sì, den här alltså. Det betyder för alltid ja. En populär sägning på italienska bröllop. Sen tar man en älskarinna och så är cirkusen igång. Det här var fem bidrag att hålla koll på i Eurovision. Lycka till! Felicia, in the mask, we trust.

0: Taylor Swift, Robin alldeles strax och Petra Marklund och Ed Sheeran. Vi fyller toppen torsdagen, lediga torsdagen, med bäst musik just nu.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

nu för ny musik från min granne också. Bor på samma gata. Petra Marklund är tillbaka med ny musik. Här är den på Rix FM. Upp med volymen för Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund på Rix FM.

0: ikväll klockan 18.
1: Då är det dags
0: igen för Sveriges dagliga topplista. Vi räknar ner de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu enligt dig som lyssnar. Gå in och supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Rikstopp 6 klockan 6. Du hittar omröstningen på riksfm.se.

0: här internetryktet att Robin är Sara Larssons mamma. Det är inte sant, men det är kul tycker jag. Det har något av en anledning. De har ju en låt på gång också. Kul! Det här är Rix FM med massor av bäst musik just nu. Idag, 18s om ett par minuter. Och New Kids nya Hurricane och en klassiker med Danny Saucedo ska det bli.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Saga Ludvigsson.
0: Och veckans hitvarning.
1: Bibi Rexha, New Religion.
3: Banger från Brooklyn med Bibi Rexha, veckans hitvarning, är otroligt bra. Kommer lite senare efter lunch. Nu blir det New Kid. Den här är fin. Det är Hurricane på Rix FM.

0: Enköpings Katy Perry, det är Klara Hammarström såklart med vinnarlåten från Masked Singer. Och här på Rix FM alldeles strax från Danmark, Jack Style, Turn the Lights Off, Tjuvjakt och Dua Lipa.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh. Oh.

Fan jag var om. Då tänker jag på Rix FM Festival och imorgon börjar vi avslöja städerna som får besök av Rix FM Festival i sommar i Rix Morgonzoo. Hör du den första imorgon bitti?

0: Här är vi då, mitt i lunchen, mitt i torsdagen. Årets bästa torsdag, för det är en söndag. Det här är Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Thomas Stenström, Ray, Where Is My Husband och Taylor Swift.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: morgon, det här är Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu här är Taylor Swift, Fate of Ophelia.
1: Vi underhåller Sverige.

Sverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. Felicia är vidare i Eurovision-kvalet. Nu på lördag tävlar hon i den stora finalen. Här är fem bidrag att hålla lite extra koll på i Eurovision 2026. Här i Finland, de ställer upp med fiol och pop. Linda Lampenius och Peter Parkkonen, för hans favorit bland spelbolagen. Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein. Hemmaplan är sällan en fördel. Det här är Österrike.

dramatiskt. Från Frankrike, såklart. Regard med Monroe, en av favoriterna till vinsten i Eurovision. Ja, där är Kroatien. De bjuder ju ofta på lite skruvade bidrag, så även i år. Lelek med Andromeda.

Det svänger. Det här är sista Eurovision-bidraget att hålla lite extra koll på den här veckan. Det är Italien som alltid levererar Eurovision. Den italienska folksjälen är Eurovision och tävlar. Gör Sal da Vinci med låten Per sempre sì, den här alltså. Det betyder för alltid ja. En populär sägning på italienska bröllop. Sen tar man en älskarinna också i cirkusen igång. Det här var fem bidrag att hålla koll på i Eurovision. Lycka till! Felicia in the mask, we trust.

0: Ola Lustiga på Rix FM. Mycket snack om Golden Boys nu. Den här tv-serien.
1: Stockholm 1997.
2: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
0: Och här för att ge de inblandade Trustor här vann ett vettigt betyg på sina namn. Det är Richie från Bandit!
3: Ja, tackar, tackar. Hey! Fint att få komma hit.
0: Ska vi börja med Trustor?
3: Ja, det tycker jag är ett ganska bra om det är företagsnamn. Nu är jag ju namnexpert, ofta på för- och efternamn som sitter ihop.
0: Ja.
3: Men sen kan ju jag är ju väldigt bred i mitt namnkunnande.
0: Bred. Absolut. Trustor, bra namn om man hade kunnat lita på företaget.
3: Ja, exakt. Men är det inte det som gör att det blir lite bättre också?
0: Lite hela varvet runt.
3: Ja, exakt så.
0: Absolut. Ja, men vi ska ta namnen som är inblandade och vi börjar tycker jag med Joakim Posner.
3: Ja, det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Joakim, ja, pisstråkigt. Och Posner, det är verkligen trying too hard. Alltså, det bromsar sig själv.
0: Betyg?
3: Ja, det är en 2 av 10.
0: Och själva huvudmannen, i alla fall på pappret då, Lord Moyne eller Jonathan Guinness. Jag vet inte riktigt vilka vi ska betygsätta, men...
3: Ja, han är Jonathan Guinness heter han väl. Det är, Jonathan är ju tråkigt. Guinness är ganska bra, men det är en 4 av 10.
0: Och Lord Moyne.
3: Om man heter det på riktigt och framförallt är döp till det, då är det ju kanon, då är det ju en 7a.
0: Åh jävlar, ja. Det är det högsta jag hört dig säga.
3: Ja, ja,
0: det är... Lord Moyne, ja. Nu är jag jättenyfiken. Lindsay Smallbone.
3: Nej, det är trying way too hard.
0: Ja, det är för krångligt alltså. Men okej, okay, betyg.
3: Ja, men det är en 4. Nu var jag lite snäll ändå kände jag. Men, och jag stannar vid det jag sa.
0: Och apropå internationellt, Thomas Gesander kan vi inte ge betyg på, det för tråkigt. Men hans smeknamn, Mr. No Limit, där är jag nyfiken.
3: Det är bra, och framförallt smeknamn, det är ju lite mer löst i kanterna. För- och efternamn, benhård. Smeknamn, Mr. No Limit, när man har lurat folk på pengar. Då rimmar det, är en 7a.
0: Det är en 7a?
3: Ja, det är det.
0: Ah, tusen tack, Richie från Bandit. Nu är det Trustor för hela slanten.
3: Tack, jag hittar ut själv.

0: is perfection.
1: Tack för att du lyssnar på Rix FM idag. Och tack Richie från Bandit som kom förbi och betygsatte namnen i Tröstor Härvan. Vi ska fortsätta med mera bäst musik just nu, bland annat veckans hitvarning från BB Rexa, Sara Larsson och Avicii här på Rix FM.
2: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
3: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
2: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
3: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
0: Jaha.
3: Hon har varit borta i hela Europa nu.
2: Ja, jobbigt.
3: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
2: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
0: Ja! Att bara ha, har varit i tvättmaskinen.
2: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besök av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgons Zoo.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

på Rix FM. Baby Rexa från Brooklyn, en banger. New Religion är veckans hitvarning. Kommer om ett par minuter, det blir Sara Larsson också. Det här är såklart Avicii med Sandro Cavazza, Without You.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
2: Bebe Rexha,
0: New Religion.
2: Ja, det är Faithless i bakgrunden såklart. 90-talsklassiker från Storbritannien och från Brooklyn. Här har du Bebe Rexha med en banger. Det är veckans hitvarning. New Religion. Upp med volymen.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med

0: Mix FM ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter blir Marcus Martinus klassiker med Kesha och Medina. Viva l'amour! Tack för att du lyssnar på Rix FM idag.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online. Rix FM.

0: Ola Lustig och Rix FM till dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Varsågoda.
1: Vi underhåller Sverige.

succé i Avicii Arena för Marcus och Martinus. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Hoppas det ska smaka. Det är Riksa 5 som är med dig på torsdagen, som är en söndag. Det är en storsdag. And feeling like P. Diddy. Hey, whatever, girl. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

Det är som att jag blev mer nyfiken på Miriam Bryant och Molly Sandéns vänskap sen de släppte den här låten. För det verkar ju som att det har varit bra men också lite tufft mellan dem. Här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: BB Rexha, New Religion.
2: Vi ska in med favoriten Miles Smith. Det här är Stay på Rix FM.

0: efter nya låten från Jennifer Lopez och David Guetta. Då ska du inte behöva vänta länge till, för den dyker upp strax här på Rix FM, och det gör även Ed Sheeran med Camera.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
2: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
1: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
2: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
3: Jaha.
2: Hon har varit borta i hela Europa nu.
1: Ja, jobbigt.
2: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
1: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
3: Ja! Har varit i tvättmaskinen.
1: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besöka av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgons Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

It's not so bad. Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är Martina Thun som finns med dig här på Rix FM och jag har laddat upp med massvis av god musik. Du kommer få nytt både från Alex Warren och Vella.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

0: Flygplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
1: Samtal nummer 12 fram idag, Josefin Lundqvist Nilsen. Hallå!
2: Hallå.
3: Hallå.
1: Som bor i min nya favoritstad, Ulricehamn.
3: Mm, varför är det din favoritstad?
1: Ja, men jag såg på Husströmmar för någon vecka sedan.
3: Ja.
1: Och det såg så otroligt mysigt ut i Ulricehamn.
3: Ja,
1: ja. Ja, vi flyttar dit, Lotta.
3: Ja, jag är på.
1: Har du ett rum över, Josefin?
2: Jo, det finns några över.
1: Ja, varför?
3: Bra. Det är bra.
1: Ja, och vem vill du tävla mot idag?
2: Ja, men jag kan köra mot Roger då.
1: Ja! Mm. Okej.
3: Okay. Får Roger lämna studion?
4: Ja, ut med det, Roger. Josefin får 5 påståenden. Roger får samma och sen ser vi vem som är bäst på det här. 100 spänn för varje rätt svar. Josefin, Sara Hector tog OS-brons i storslalom under helgen. Sant eller falskt?
2: Sant.
4: Sant. En hästkraft är lika mycket som 1 kilowatt.
2: Falskt.
4: Falskt. Vernissage är franska och betyder lackering.
2: Falskt.
4: Falskt. En velodrom är något som används inom cykelsporten.
2: Velodrom.
4: Velodrom.
2: Mm, det här ska jag kunna. falskt.
4: Falskt. Och sista. Galdhöpiggen. Det är Danmarks högsta berg som inte är så högt.
2: Ja. Sant kanske.
4: Sant kanske. Ja, vi säger så.
3: Tar vi in Roger igen här då? Ja.
1: Okej, jag är så laddad idag.
3: Bra.
4: Okej, Roger.
1: Kör igång.
4: Ja, vi börjar starkt med en sportfråga.
1: Åh nej.
4: Sara Hector tog OS-brons i storslalom under helgen.
1: Sara Hector. Ja, kan hon ha gjort det? Jag säger sant.
4: Nej, det är silver, jaha, inte brons.
1: Okay, förlåt, ja, förlåt.
4: Ja, det var då. En hästkraft är lika mycket som 1 kilowatt.
1: Sant.
4: Nej, det är falskt.
3: Oj då, det här.
4: Ja, en hästkraft är 0,73 kilowatt.
1: Okay.
4: Vernissage är franska och betyder lackering.
1: Vernissage. Jag säger, nej, det tror jag inte. Falskt.
4: Nej, det är sant.
1: Nej, men vad fan?
4: Det är franska för lackering. Att vernissage, de här konstutställningarna, det beror på att konstnärer ofta fernissade, alltså lackerade sina målningar precis innan utställningen. Okay. Och därför så får det heta vernissage. En velodrom är något som används inom cykelsporten.
1: Sant.
4: Ja. Det är sant. Det är en oval lutande bana.
1: Just det.
4: Avsedd för tävling med barn.
1: Ser livsfarligt ut.
4: Ja. Sista då. Galdhöpiggen. Det är Danmarks högsta berg som inte är så högt.
1: Det tror jag är Norges högsta berg, va? Falskt.
4: Ja, det är falskt. Det är mycket riktigt. Det är Norges högsta och Nordeuropas högsta berg faktiskt. Oj. Nästan 2500 meter högt. Så att ja, det var inte mycket poäng för er här i tävlande idag. Josefin, Ulricehamn har många bra grejer. Men poäng i den här tävlingen, det har ni inte. 1 poäng blev det för dig.
3: Nej.
4: Roger, du vann med nöd och näppe. 2.
1: Ja. Så då vann jag med 2 poäng alltså.
2: Bra att du är fasta grejen där. Vi ska gå på sol.
0: Vi ska gå på sol. Lyckoplatsen presenterar Sverige!

0: Ja, det är Martina Thun som hänger med dig den här röda dagen. Hoppas att du får vara riktigt härligt ledig. Nu ska du få ny musik. Det här är Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Det känns ju väldigt, väldigt härligt att Harry Styles är tillbaka med ny musik. Och jag måste säga att den här som vi ska lyssna på nu, American Girls, det är en stor favorit.

Känns som att Melodifestivalen blev liksom starten på deras återsegertåg genom världen. 18 har många fans överallt om. Nu ska vi in med Rihanna. Det här är We Found Love på Rix FM.

Är du en av dem som får en sån här riktig långledighet med 4 dagars ledigt nu? Håller tummarna för att du bara får slappa och ha det gött. Men alla med trädgård vet jag får ju jobba häcken av sig så att säga. Nu i dessa tider. Du ska få musik från Ella Tiritiello på Rix FM.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska

0: Du lyssnar på Rix FM, det är Martina Thun som finns med dig. Om en liten stund ska du få musik både från Saga Ludvigsson och Taylor Swift.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Baby Rexha. New Religion.
3: Jane Smith har teamat upp sig med Ingrid och det gör de ju helt rätt i, för dessa två röster ihop är faktiskt fantastiska. Det här är Glass House på Rix FM.

0: Du ska få musik både från Jacqueline, Danny Saucedo och nytt från Bruno Mars.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Nu var det ju förra året det här hände, men det kändes som att det var väldigt, väldigt många som såg så fram emot att EMD till slut skulle återförenas. Det är ju någonting, det är väl nostalgi antar jag, som gör att man blir väldigt glad när man ser de här killarna tillsammans. Men det här, det är bara Danny Saucedo på Rix FM. Brinner i bröstet.

0: Det känns ju som att alla Sara Larssons gamla hits blir hittar igen. En av dem är Symphony som dyker upp alldeles strax här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
2: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
1: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
2: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
3: Jaha.
2: Hon har varit borta i hela Europa nu.
1: Ja, jobbigt.
2: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
1: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
0: Ja! Att bara har varit i tvättmaskinen.
1: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besöka av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning.
1: Bibi Rexha, New Religion.
2: Person som har varit med i mitt fredagsbubbel många gånger är New Kid, för att han är så himla härlig och även väldigt rolig. Och musikalisk, det vet vi ju. Det här är hans senaste Hurricane på Rix.

XFM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markoolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: fast det ordentligt, för alldeles strax här ska vi få ta del av dramatiken på Rikstopp 6 klockan 6.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hoppas du har en fin, förhoppningsvis ledig dag också så här mitt i början av långhelgen. Johan Svängberg i studion ska i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut är senaste från Kygo, Say My Love.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

0: Här har vi lösningen.
1: Hur får jag min relation att fungera? Jo, det tar alltså lite superlim och sen tar du gaffatejp och bara...
0: Jag är så kär! Molly Sandén och Miriam Bryant på plats nummer 5. Johan Svängberg i studion. Och innan vi går vidare mot toppen på listan så är det dags för den här torsdagens första bubblare. En sensation när världens just nu hetaste popstjärna Sabrina Carpenter gör en duett ihop med dåtidens hetaste popstjärna Madonna alltså. Det här är Bring Your Love.

0: any day.
1: Svängberg i studion med Jacqueline som nummer 4 här. På Sveriges dagliga topplista. Ja, vi kör idag även om det är en röd klämdag. Historia, Christer Flygare och vad du vill. Året runt, 7 dagar i veckan. Rikstopp 6 klockan 6. Strax vidare mot nummer 1 och så ytterligare ett par bubblare. Till exempel Tame Impala och Jenny Dracula och nya från Lucas Graham väntar.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Svängberg som kör.
1: Du ska få Lucas Grahams nya To Know A Girl
0: och vår resa upp mot nummer ett här.
1: Först trean idag då, Medina.
2: Rix FM nummer tre.

0: Tame Impala som han kallar sitt projekt. Här är sällskap av Blackpink-stjärnan Jenny
1: i Dracula.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Vill du rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: Sen alltså live från Transylvanien idag, eller?
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Säg min på Jenny, rösta in den till imorgon om du gillar vad du hörde. Via riksfm.se så startar jag den här torsdagens andra plats. Turn the lights off. Nummer

0: Sju dagar i veckan korar vi bäst musik just nu. Och det var andra platsen från Just, Jack Style och John alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Innan du får dagens etta, här är en sista bubblare från Lucas Graham som är tillbaka med To Know a Girl på Rikstopp 6, klockan 6.

0: Känns som Lucas Graham har skrivit den här låten med sin turné tillsammans med Ed Sheeran här framöver i USA i åtanke. Den låter ju lite Ed Sheeran också. Lucas Graham, To Know a Girl. Rösta in den till imorgon via riksfn.se om du gillar den.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Hon tog sig vidare till den stora Eurovision-finalen nu på lördag. Det här är Felicia i My System, även etta här.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Med Felicia på första platsen igen, men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Johan Svängberg studion, jag fixar 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med senaste från Alex Warren bland annat.
2: Helgen på riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Wängberg som kör. Hoppas du njuter av en lång helg och att du också får vara lite långledare. Gresela, Pink och A-Teams på väg in när vi startar 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Du gör bandspaghetti alltså.
1: Mina ben.
0: Bara du ler så blir jag svag.
2: En episk låt. Det är en modern svensk klassiker skulle jag ändå vilja säga, från Victor Leksell. Den där låten lär man ju sitta och lyssna på pensionärshemmet sen om x antal decennier. Och så tänka tillbaka på nu, så gör någonting bra om nu. Till tonen av Gräsla, Hall for me på Rix FM. Bäst musik just nu.

Två decennier senare så lever Shakira hitten Whatever med Kygo och Eva Max på Rix FM, när vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop denna torsdag den 14 maj. Och som vanligt har vi ett pågående kalas här för dig som fyller år idag. Hippera! Grattis på födelsedagen! Om du fyller år den 14 maj så delar du också födelsedag med lite andra sköningar, som till exempel mannen bakom Star Wars, George Lucas, fyller 82. Skådespelerskan Kate Blanchett fyller 57 och Facebook-grundaren, roten till all ondska, det beror ju på vem man frågar, Facebook-grundaren Mark Zuckerberg fyller 42 idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

Eurovision. Deltävling 1 gick ju tisdags. Man måste alltså kvala in för att få tävla i Eurovision-finalen nu på lördag. Sverige klarade kvalgränsen med Felicia i tisdags. Vilka som går vidare idag då får vi reda på framåt midnatt. Nu blir det Miles Smith i Stay på Rix FM.

45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Långhelgen ligger fortfarande framför våra fötter. Vad som helst kan hända. Trots att det är torsdag, till exempel lite spontandans. Ja, vi ska ju nu spana in en av de mest klassiska danslåtarna som någonsin är gjorda. Den här, I can't get no sleep. Faithless. Faithless Insomnia. Faithless åker ju fortfarande runt och spelar live, trots att han, frontmannen här, som pratar i låten, har tyvärr lämnat oss. Så har ju den här låten fått nytt liv nu då, tack vare att Bebe Rexha har lånat lite av den i sin New Religion. Vi tar den. Rix FM, bäst musik just nu.

0: Ed Sheeran, han ska ju turnera i USA här snart. Justin Bieber dök ju upp på Coachella. Det var som en comeback nästan för Justin Bieber på Coachella-festivalen. Han satt med sin laptop på scenen och kollade igenom gamla YouTube-klipp och världen bara, internet gick sönder, hur det nu kan göra det. Apropå het, Taylor Swift och Sara Larsson fighter som den titeln också om en stund. Dessutom gör Felix Jan och Kaskada om Upside Down Boy Turn Me.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
2: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
1: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
2: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
3: Jaha.
2: Hon har varit borta i hela Europa nu.
1: Ja, jobbigt.
2: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
1: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
3: Ja. har varit i tvättmaskinen.
1: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besöka av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Ja, det är Svängberg som kör på Rix FM. Bäst musik just nu. Den här låten var ju en hit redan i början av 2000-talet hemma i Storbritannien. Det blev en okej hit. Nu är den på väg att bli ännu större tack vare massa nya remixer. Det är fortfarande Milky som gör Just The Way You Are. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Om Faithless gjorde originalet till den där, så gjorde väl Diana Ross originalet till den här. Upside Down, Boy You Turn Me, som den heter nu, med Felix Jan och Cascada på Rix FM. Bäst musik just nu!

0: Molly Sandén. Christer Flygare, Helle, Johan Svängberg i studion. Vi flyger vidare med 45 minuter musik nonstop. Om en stund ska du få ettan från Rikstopp 6 klockan 6. En helt ny från Marcus och Martinez och mer från Jennifer Lopez och David Guetta till exempel.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det är Svängberg som kör med nya från Marcus och Martinus om en stund. Det blir Jennifer Lopez och David Guetta också. Vi drar väl igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Hoppas du har en fin, fin lång helg. Svängberg i Rix FM-studion. 45 minuter musik nonstop. Ja, det känns ju lite vad säger man, snörpligt, snåpligt, skitsamma. Att jag sitter här med den nyaste låten från Marcus och Martinus, The Room, samtidigt som en ännu nyare låt med dem släpps om några timmar. Imorgon fredag. Den här får väl duga så länge då. Marcus och Martinus, alltså The Room på Rix FM. Bäst musik just nu.

45 minuter musik nonstop. Ja, det är bra med härliga vänner. Alltså vänner ska man alltid ta hand om. Pojk- och flickvänner kommer och går kanske i livet, men vännerna består, om man kommer ihåg att ringa dem lite då och då. Som Jennifer Lopez gjorde när hon ringde David Guetta. Sorry. I need a new song, my friend. I need it now. Same tonight på Rix FM.

Svängberg på Rix FM. Jag lovar och svär att den här sommaren 2026 kommer att bli den bästa i mannaminne. Det kommer att vara så varmt och så soligt och så varmt i badvattnet också. Trevligt med andra ord. Nu skriver jag upp nu. Svängberg lovade bra sommar. Ella Tretiello lovar också nu på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Och här är Harry Styles i American Girls på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: med Sheeran och Sanna Nielsen till exempel på Rix FM om en stund.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.

Don't you worry, don't you worry. Ja, det ser ju mörkt ut på sina håll i världen just nu, men det kommer ju lösa sig i vanlig ordning. Det har ju alltid gjort det. Det finns liksom inget alternativ på den, tror jag. Sanna Nilsson nu, Waste Your Love. Rix FM.

0: var för.
1: Bättre nu, Peg Parnevik.
0: Du gör mig bättre, jag.
1: Svängberg studio med Jacqueline Woman och Danny Saucedo till exempel om en stund.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino. Casino

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Oveckans hitvarning.
2: Baby Rexha. New Religion.
3: Och här har vi Kimberly, Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: och mig. Svängberg studion från Danny Saucedo. Ryktas om att han ska göra comeback till sommaren också. Till låten som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6. Det blir mera från Ed Sheeran och så är Tame Impala här tillsammans med Blackpink, pinkstjärnan Jenny i sin Dracula.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
2: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
1: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
2: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
3: Jaha.
2: Hon har varit borta i hela Europa nu.
1: Ja, jobbigt.
2: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
1: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
3: Ja! Att bara ha, har varit i tvättmaskinen.
1: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besök av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Vi ska bäddas med rosor. Bröllopsvarning alltså, ja. Bröllopssäsongen startar ju nu. Från Darren till Saga Ludvigsson på Rix FM. Kul att du lyssnar. Bäst musik just nu.

här är Riksa 5. Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgonsor. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Riksa 5-festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgonsor i samarbete med middagar från HelloFresh.

Svängberg på Riksa 5. Det är ändå magiskt härligt med en lång helg till här. Det är väl därför man älskar våren. Det är inte bara för att det blommar och blir varmare. Det är för att man slipper jobba 5 dagar i rad typ hela tiden. Här är låten alla snackar om, Around the World. Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula på Rix FM. Bäst musik

0: Mark Lowe, Ed Sheeran. Det är Svängberg som kör på Rix FM. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen. Nya från Kygo väntar, Ray och Felicia står där också.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop startar nu med Ray, Felicia och Smash Into Pieces om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Everybody Gash Resident.
1: Ja, det är tydligen fest här. Och när man är på fest och sommaren är i siktet, så är det lätt att alla liksom känslorna kommer på en och samma gång. Ska vi ta ut midsommarfirandet i förskott här med? Är gästle kanske?

Namnet på allas läppar just nu. Sara Larsson, Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Det är dags för Smash Into Pieces också.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
1: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
0: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
1: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
2: Jaha.
1: Hon har varit borta i hela Europa nu.
0: Ja, jobbigt.
1: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
0: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
2: Ja!
0: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besöka av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
2: Här har vi Gresela, Half of Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det är nära nu. Imorgon så ska vi avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren är nära nu. Och imorgon så kommer också fantastiska Pernilla Wahlgren. Och vi ska anropa vår vän Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo. I samarbete med middagar från HelloFresh. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.